0: と、みやぞうは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
1: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
2: 部屋のギミックを時先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、電子ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: 部屋のギミックを時先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をするん。くくりえのおやつはあとな。くくりえは、こういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あ、あ、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

屋のギミックを時先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当に
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

親のギミックを解き先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 夕顔の隠れ家。
1: 部屋のギミックを時先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ、ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びしてVRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

のギミックを解き先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。

てください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒っていう人にこういう設定を覚えると、覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 赤い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ワイノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼むわ。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ、誰にも渡さねえ。ああ、まあ今日は行くか。ああ、よろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな、たとえどんな結末になろうが。俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

部屋のギミックを時先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

のギミックを解き先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。

落ちをしています。ほーらほーらほーらほーらキープほーら、あなたもいい子。リアルの世界のキープキープを V 茶の中から届けます。みんなのもっちやです。

屋のギミックを時先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる

人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

屋のギミックを解き先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーぬるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、

0: ハマりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど、
1: 泣いてる泣いてる、
2: おーす
1: ごいすごいすごい、あれちょ待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの、
0: 事故った、事故ったんだけど、やめてよ、事故んないでよ。ヘブスレンなんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます、大変なことになってます。
3: ザニーティ
0: え、なにこれ、おー、何が起きてんのこれ、映画見てるみたい。
3: で、オスサンドラステロイド、
0: え、待って、あれ爆発するの、
3: 海の、
0: まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、うわい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた。まったく、あ、さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い、大丈夫、まだいける、まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
4: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
5: でも、音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: ついさんは
5: ここで。あ、どうもどうも。
3: どうも。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッてして。
8: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: じゃあ今から、11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出てたい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
7: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
9: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
7: いや、楽しい。
10: ありがとうございます。
7: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
3: よ
7: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
7: 作者、サン。秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる副主催のミーは、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのゾービルトを味わっている。
12: 自分が、ホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
7: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も、パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね。と声が上がる。本スープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
12: ココアにマシュマロを食べたいです、コーヒー飲めないんで、
7: とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーす、と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
12: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
7: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
5: はーい。
10: はーい。
5: は
10: ー
5: い。
10: はーい。
7: じゃあ行きますよ。せーの。
5: いただきます。
7: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しい！と、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
12: トカゲの出汁、うんべー
7: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブ
5: ラブラブラブラブラブラ。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
4: 部屋のギミックを時先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってくれ

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、練習ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: 部屋のギミックを時先に進め、最深部まで進むと、どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多く、かつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなく、サクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするプクリエのこいつはアートな、プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあんあんみーも食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。

営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくは、つくりへの X をチェックしてください。

部屋のギミックを解き先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がる

せる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

のギミックを解き先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲミートのご紹介です。ゆるゲミートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 平和の隠れ家。
1: 部屋のギミックを時先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

部屋のギミックを時先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャル

リティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの色を楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 赤い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ワイノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ、誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

部屋のギミックを解き先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールド

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

親のギミックを解き先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進

み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報

0: を扱うってこと。
1: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
0: だんだん増やしていくってことね。
1: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
0: どれくらい速くなるの？
1: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
0: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
1: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
0: どんな感じの画像がつくの？
1: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

屋のギミックを解き先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨー

というと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: わいいライブで元気を届けるわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

屋のギミックを時先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこなれでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい現代決まった。この状態め

0: ちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おーすごいすごいあれちょ待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、ど、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: で、お産のラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？
1: 海の。
0: まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足、トガカーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見たら大丈夫かなと思ってて、怖い！今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なってた、違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、いやそれだけ、それだったのに車飛んでったよなんて、そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ、まったく。あ、さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い、大丈夫、まだいける、まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあったあった、車が回転した、あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
2: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、トニーさんはここ
4: 。あ、どうもどうも。お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッてし
1: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
8: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出に出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
8: はい、猫さん。猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
8: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
5: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
2: あり
9: がとうございます。
2: 楽しみ。それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り部は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: 作者、さん。秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。

0: 隣にいる福士さんの姉は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートの雑煮でかを味わっている。
1: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
0: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も、パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。観光地も欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
2: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
3: ビール、引いてまーす。
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
2: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
3: いただきまーす！
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: はーい。
5: はーい。
6: は
5: ー
6: い。
5: はーい。
6: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
7: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、バクバ
5: ク。すげえ。
8: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
9: 部屋のギミックを時先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、 10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている、僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライトのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習先。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。
9: 部屋のギミックを時先に進め、最深部まで進むと、どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多く、かつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなく、サクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。くくりえのこいつはあとな。くくりえはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あんあんみんな食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりえの X をチェックしてください。待ってまーす。

部屋のギミックを解き先に進め、最深部まで進むと。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さん、こんにちは。この度、VRC 謎解き班の配信グループ、謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は、謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて、VR チャット×謎解きをテーマに、いろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん、謎解きワールド、行きます？
2: 行きますよ、そりゃ。
3: 行きますよ。
2: おなんてもう、あれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

屋のギミックを時先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれます。

つのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 平和の隠れ家。
1: 部屋のギミックを時先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

のギミックを時先に進め、最深部まで進むと、どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはトレース。このワールドは無機質な通路と部屋を進み、部屋にある謎を解いて先へと進んでいくという内容となっています。謎自体はユニークなものが多くかつ簡単なものとなっており、解くのは決して難しくなくサクサクと先へと進めるようになっていますが、このワールドの真意は2周目からとなっており、何とも言えない不気味さが漂います。おそらく SNS を風刺しているような内容となっており、道中にある謎解き関連もそれにちなんだギミックとなっているようで、意味がわかるとゾッとするといったホラー要素が含まれております。ホラーというよりはミステリーな側面が強く、実際に視覚的に怖がらせる要素は一つしかないので、10分から15分ほどでサクッと体験できる内容となっています。そんな感じで無機質な通路と建物を進むワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だが、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: ての兄貴の爆走水上レース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本家バリのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で、非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

るのです。はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なのでデスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本気張りのテクニックも使用可能で対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキプ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

0: の惑星水上エース、とにかく妨害が起こりまくるので。はちゃめちゃです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なのでデスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本家張りのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるわきらな黄色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

装水上レース、とにかく妨害が起こりまくるので。はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本気張りのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で、非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーのねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足とがかーん、はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど、あった

0: 車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
1: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DD24 時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって
2: それぞれの場所でキャンプ中
3: おうお、
4: どうも
5: トニーさんは
6: ここあ、どうもどうも
3: お疲れ様
6: です。お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなしに
9: さん、
10: なんかブルッてし
9: てここに集まったね。サンさんここでやりましょうか。
11: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
2: 楽しい。
12: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
3: よ
2: 語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
10: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーキルトを味わっている。
13: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
13: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで
2: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
13: ココアと言うならばココアにバーバー
2: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
10: はーい、
6: はーい、
12: は
6: ー
12: い、
6: はい、
2: じゃあいきますよ、せーの、
3: いただきます。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
13: トカゲの出汁うんべー
2: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をして

0: れ様でした。本日の
1: プラスです
2: 。昼も夜も曖昧なこの街に一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
3: アイテムありきの惑星水上レース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。
4: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本家バリのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で、非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやって

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん。この魔法の水でピカピカになる。

0: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
1: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
2: OK, let's go.
1: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
3: アイテムありきの惑星水上レース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。
4: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本家バリのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で、非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。クリエのこいつはアートな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あんあん、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

0: 紀の惑星水上レース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本家バリのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で、非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、うんまあ、そういうのを、うん、やっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、うん、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

以上エース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本気張りのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で、非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はい、コツコツコツクー、つくべきつくしです。
1: はい、こんばんは。今日もダラダラダラキシです。つくしとダラキシの2人が、最近あったことや趣味の話、どうでもいい話まで何でもします。のんびり過ごしたいあなたへ送る、日常をまったりとお届けするラジオです。はい、
0: 多分32回目かなが始まりました。
1: 32回目です。
0: はい、
1: はい、32回目です。今日も張り切ってやっていきましょう。
0: イエーイ
1: イエーイ。ただ今日はだいぶお疲れのようで、
0: なんか、いや、まあまあまあまあ、ああ、私がね、はい、配信初日では
1: いはい、そうですね。
0: あの、この間までね、あの、うん、パルムっていう配信をねしてたんですけど、それをね、はい、ダラさんにまあお任せして、
1: うん、
0: 私はあの、次違うところに、パルムにさよならバイバイ、ダラキシ残して旅に出る、
1: ダラッチュ。いや、まあ置いといてあの、あれね、また歌のアプリで始めました、配信をどうしようかな。
0: そうそうそうそう、そう、今はね、
1: まあ、俺を置いて、
0: 俺を置いて、
1: おかん、どこ行くの？
0: え、いや、あの、ちゃんと言いますよ。パルムもね、一応、あの、席は残してるんで、全然、たまにこう、例えば、つくだらの編集をね、しながら作業配信なんかは、全然今まで通りやると思うんですけど。
1: どういうこと？どういうこと？どういうこと？
0: 鼻がかゆい？鼻がかゆい？
1: おかんの、おかんのこと？どれ？俺のこと？どっちのこと話してる？俺のこと？俺のほうが？そんなにだった？おかん、どこに行くの？っていうワードがとてもセクシー
0: なんですよ。なるほどね。なるほどね。
1: はい、
0: 僕の位置から見ると、あの、僕、ここにモニターがあるんで、鼻がかゆいにしか見えへんくて、鼻がかゆい。かいたら、
1: 鼻がかゆいじゃない？
0: さ、鼻が高いとか、鼻がかゆいとかに見えて、うん、かきゃよろしいがね、みたいな、ちょっと。
1: 違う違う。そんなこと言ってません。
0: はい、どうすか、まあ、ダラさんはもうじき1ヶ月よね、はい、配信もうじき、え、もう今半月ぐらいよね、もうじき1ヶ月ぐらいでしょ。
1: そうだね、今あと1週間で1ヶ月になるんか。
0: はいはい、はい、
1: 頑張ります。
0: ざっくりやな、ざっくりやな、
1: ざっくりです。
0: あ、僕も頑張ります。頑張るぞい、
1: 頑張るぞい、
0: 頑張るぞい、
1: はい、頑張るぞい、頑張っていくんで、はい
0: はい。
1: いやー、いや、意外とね、配信やると、普段いないから、おかんが、
0: うん。
1: 全く感覚が違うんだよね。うん。一人で喋ることになるから、
0: うん。
1: めちゃくちゃ大変だね、やっぱり。
0: そうよね。いや、そう、意外と大変よね。うん、
1: 意外と大変。うん。いや
0: ー。戦えて。
1: ラウンドワン。
0: はい！
1: ワイ！ふわ
0: ふわふわふわふわふわ醤油
1: 剣。何これ、
0: 何これ、
1: うわうわうわユーズ何これ
0: 何これ
1: 何戦わせてんの

0: 違う違う、スクシートファイター2。すいませんね、ちょっと始まっちゃいましたが、
1: ダラさん、ダラさんはね、でもね、配信頑張ってますよ。
0: 頑張ってます、頑張るぞい、
1: うん、
0: いや、ほんと、あの、一人で喋るのって辛いね、ほんと。あのね、初配信の時、開始5分で俺喋ることなくなっちゃって、
1: でも5時間やったよね、なんだかんだって。
0: いや、まあまあ、初配信はなんだかんだ5時間やったんだよね、うん、
1: ね、
0: ね、ほんと、なんとなくでやっていったけど、喋れるもんだねと思って。
1: え、意外とできるもん、
0: ね、まあ、そうだけど、やっぱり何話そうかなみたいな、やっぱ引き出しがないから、
1: まあね、
0: なくなっちゃうっていうね、
1: まあ、最近、うん、なんか僕久々にダラさんの配信さっき見に行ったんやけどね、なんかハーゲンダッツ食べたことないを売りにしてましたね、うん、ハーゲンダッツ食べたことない芸人、
0: は、芸人、
1: アメトーク、アメトーク言うたかも、はい、アメトーク言
0: う
1: てんかな、
0: ちょっとみんなに聞きたい、ちょっとみんな聞きたいんだけど、ハーゲンダッツを食べたことがある人、
1: あ、意外とない人おる、あ、あ、でもマメポンさんも手あげてるな、
0: あげてる、え、ゼロくんもある、ある、みんなある、
1: あ、あの、さっきの枠がさ、ちょっと、もしかしたらちょっと異色やったんかも。さっきの枠ね、ハーゲンダッツ食べたことない人で集まってて。
0: ラムレーズン、あ、じゃあ、いや、そう、自分がちょっと、さっき、パルムの方で配信してたんだけど、食べたことがない人がちょくちょくいて、あ、仲間だ、よかったーと思ってたんだけど、ちょっと、つくだらラジオではみんな食べたことがあるらしい。
1: ないね。
0: ちょっと、まあ、ぜひ、好きな味教えてね、みんな。
1: グリーンティー。
0: あの、そこにペンがあるから、
1: グリーン
0: ペンを書いて、コメントを残してもいいよ。
1: グリーンティー。
0: あっちに。
1: グリーンティー。
0: あ、やべ、やべ、モニター、ごめん、モニターごめん。ちょっと、モニターが。
1: モニター叩いてる。グリーンティ
0: ー。グリーンティー？
1: グリーンティー美味しいよ。あのね、
0: グリーンティーか。
1: うん、あんこと抹茶には目がないんですよ、実は。つくむきつくし。だ、うん、から多分、大喧嘩とかしても、抹茶、
0: うん、
1: 抹茶味の何かか、うん、あの多分、あんこ出してくると、うん、まあ、許すよね。
0: はいはいはい。
1: ござそろ、ワンケースとか、ゴディバ。
0: ゴディバ派がちょくちょくいるんだけど。
1: ゴディバはね、ダラさんが今食べてるって言って、家にあるって言ったね。
0: あ、そう、ゴディバ家にある、そう、あるの。ね、放送局のコメントを見ると、クッキー&クリームと。
1: ああ、美味しいよね。美味しい美味しい。
0: はい、うん。
1: 美味しい美味しい。あ、今日なんか二人おる。
0: 二人いるよ。
1: 黒ワンコさんがいる。
0: そう、言ってたよね。あ、浅草にある、あの、めちゃくちゃ抹茶してるっていう噂の鈴木園。うん。
1: ラムレーズン食べたことないかも、意外と。
0: ラムレーズン、あの、レーズンが好き嫌い分かれる
1: よ、ね。ああ、いや、全然嫌いじゃないんやけど、うん、食べたことないかも。
0: レーズン嫌いな人。レーズン嫌いな人。
1: あ、いっぱい、これいっぱいいそう。あ、意外と少ない？
0: 二人食え。
1: あ、豆ポンもレーズンダメ。
0: レーズンダメ。
1: あ、ダメなんや。
0: もうこれは、まあ、なんか、半分弱。ダメか。
1: 黒ワンコさん、こんばんは。コメントが来てます。
0: はい、こん。
1: つくだらもね、VRC 放送局にもコメントが来るぐらい大きくなったんやね。30回やった回がある。
0: いやー、これはあれですね、ふにゃのきつくしのおかげさまじゃないですか。
1: あー、やめてもう今僕記憶の奥底にやってさ、忘れてたんやから、もうやめてよ、引っ張り出してくんの。あれ、あのね、何がやばいってさ、つくだらの番組登録者数って確か80人いたかどっかなよね、
0: うん、
1: ね、あの動画出してね、90人超えたんよ。
0: 増えた。
1: あ、フェイトラカグヤの、そう、あの3本出して、ダラさんは、ダラさんはね、前回もね、押したんやけどね、かたくなに拒否する。
0: うん、おー、

0: まあちょっとあれパルム側の配信でちょっと条件足したらやろうかなと思ってるんで、
1: つくだらにつくだらにね、
0: つくだらにあげようかな。おめでとうございます。だってい
1: やありがとうございます。ありがとうございます。
0: やっぱりふにゃのきつくしを定期的に上げることで登録者数を上げていくという作戦にいきましょう。
1: いやそれはでもダラさんも罰ゲームのあれが終わったから、じゃあ今度からダラさんも交互やね。
0: 俺は罰ゲームじゃないもんな。
1: えだから僕ももう罰ゲームのみそぎは終わったから、今から出す分に関しては別ルールよね、
0: ふにゃきしを定期で、いやおかしいでしょ、罰ゲーム以上のもの来てるけど定期ってもうちょっと待ってください、違うからね。
1: いや、やっぱね、つくだらってアフタートークが面白いって言われてたやん。アフタートークが本編とまで言われてたやん。やっぱあのね、ここ今流れてるつくしおかんとだらびよりって VLC 放送局でも流れてるから、まあやっぱちょっと、ちょっと攻めすぎたことはやりづらいよねっていう話で、まああんまり
0: されちゃうから、ね、
1: そう攻めてないんやけど、まあ言うたらアフタートークに関してはまあね、例えばダラさんがピーってこうピー入れなあかんようなこと言うだとしても僕が編集でなんとかできるし、ね、だから多少ちょっと面白に振ってるっていうか、まあ、ちょっとその言うたら緊張感がない分やっぱこうちょっと面白くなりがちなんやけどね。だからつくだらのアーカイブって本編って言われてたからアフタートークが、だからもうつくだらのアーカイブはダラさんが配信とかでも、撮れない時も増えてきたからね、ショートの方でどうですか。ショートの方で
0: ショートで俺がやるってこと。いやでももう条件出しちゃったしな、ちょっとふにゃはちょっとあれだけど、
1: なんだ強押すすとき一人で
0: 強共感冷たい共感冷たい、
1: そんなことないよ、
0: やろうそう、みんな強制的なんだよ。
1: 見たいよねなん僕なんかよりさ、ダラさんの方がよっぽど超価値あるやん。僕なんかやれって言われたらさ、頑張るタイプやからさ、やるやん。メスがきつくし、ぜーこ、ぜーこ、ぜーこ。あ、やるよ、全然。全然。
0: 適当？普段そんなんじゃなかったよ。メスがきつくしは。
1: ぜーこ。無理かも。今日聞いてください。ハム太郎みたいだけど、今日聞いてください。皆さん聞いてください。私とか、ダラさんがさっき言ってくれた、僕のね、別配信媒体でね、今日配信してきたんですよ。カラーシングっていうところでね。
0: はい。
1: カラーシングで、12時から3時半、3時間半ね。で、5時から8時、6、7、8、3時間。6時間半配信してるんよね。
0: めちゃくちゃ配信してる。
1: で、カラーシングっていうのは、ダラさんが説明してくれた通り、歌配信なんですよね。歌といえば、歌といえば一回置いといて、歌配信なんですよ。で、歌配信で、じゃあ何曲歌ったと思う？
0: 結構歌ってた。なんか、履歴残ってたんよね。結構、なんか50近く歌ってない？ 2 回配信
1: は。すごくゲーベロボイス好き。あ、そんなんの。ちなみに曲数だけ言うとこう、45曲歌ってます。45曲ね。
0: メロボイスはパルムの俺なら聴けるよ。
1: ちょっとつくだらで宣伝するのやめてもらっていいですか。
0: え、ああ、すいません。
1: いや、嘘してた。
0: 同じ。一緒。
1: なんか今日偉い人多いね。ちょっとスタジオ5回目やったよね。
0: みんな来てくれてありがとう。
1: ほら、今日すごいいっぱい来てくれて。
0: いやー、更新間に合ってよかった。ちょっと今日、
1: あ、そう。
0: ドナルドダック風に喋ってたって。
1: なんだ
0: 誰 誰
1: だ、お

0: 岡野かなで、岡野かなでよかった。ああ、そう、あの、そう、歌配信と、そう、つくだらのね、6月のほら、2週目かな。僕、誕生日の前夜祭したでしょ。で、次の日、誕生日、つくだらで前夜祭して、次の日、誕生日やってたんですけど、誕生日で、なんか、個人名出していいんか、ちょっと、はばかられたからさ、ちょっと、ずっと伏せてたんやけど、今日 X とかにポストしたら、リポストとかしてくれたから、もう名前出していいんやと思うから言うけど、VR チャットで、こう、活動されてる、V レコさん。ちょっと合ってるような、不安になってきた。ちょっ
1: と。おっと名前間違えて、生放送ですよ。
0: いや、間違ってないよね。いや、V レコさんのね。
1: いいですか、
0: 言ったら、アーティストさんに、ノイさんっていう人がいて、ノイさんは、ラプちゃん使ってて、ラプちゃんつながりでフレンドやったんですよ。で、誕生日に、ノイさんが来られて、なんか、誕生日プレゼントの話になった時に、一曲、うちの、だから V レコで、一曲ね。ミックスやりましょうっていう話になって、作りましょうってなって、何しようと思ってね、まあ今日のその配信でもお話ししたんやけど、こう、なんか何しようかなと思って、じゃあと思って。で、去年の8月に、実はね、僕のことっていうね、ミセスグリーンアップルの曲をね、もうほんまに未編集で YouTube に上げてるっていうね、なんか、今考えたら黒歴史やねんけどが一個あって、なんかだから、1年分の差っていうので、こう、僕のことをほんまはね、出そうと思ってたんやけど、なんかね、他の人に聞いたら、そう、V エコさんやんね。今不安になっちゃったよね。なんか見えてないから、情報が見えてないから、そう。そう、で、だからいろんな人に聞いたら、奏でが聞きたいって言って、スキマスイッチの奏でね、割とお箱ではあるんやけど、聞きたいって言われたから、じゃあ奏ででやろうって言って奏でになったんやけどね。で、別にデビュー日に合わす気はなかったんよ。ただ、たまたまミックスが仕上がったのが、デビューの4日前ぐらいやって、あ、ちょっと待てよと思って、これこのままほんだら、急いで、撮影と編集さえすれば、これミックス出せるやんと思って、デビュー日に合わせて公開できるやんと思って、もう本当にね、1日でやったよね、あれ撮影と編集。
1: もう全部を1日で。
0: そう、だから曲自体は1ヶ月とか通してできたんやけど、撮影と編集に関しては1日でやりました。
1: すごいね。
0: 昼のね、2時ぐらいに撮影始めて、で、そっから編集始めて、終わったん11時半とか12時前ぐらいかな。結構丸1日使ったね。
1: いやー。すごいね、本当お疲れだね、本当。
0: いや、そう、そうなんですよ。
1: あ、じゃあ、
0: 皆さんの反響が良かったら、やります。また出します、きっと。ちなみに、お友達、リアルのお友達には、次は、何だっけ、中島みゆきの、糸が聞きたいって言われてる。さての糸はあなたへよ、この糸は私、適当に歌ってるけど。
1: 本当ね。まあコメントでもお疲れ様ですけど、本当。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。はい。
1: じゃあ、やっぱ、今度は、ふにゃのきつくしで、ふにゃでで歌ってもらおうか、じゃあ、
0: ふにゃぜみふにあうのか。めっちゃうまい。めっちゃうまい。ちょ、めっちゃ見えうまい、それ。ちょそこのカメラに、そこのカメラに、ニコミさん、持ってって見して。よう、それで書いたね。
1: ね。
0: あ、ありがとうございます。
1: すごいね。
0: いや、ホワイトボード、意外と書きづらいんよ。ね、書きづらいよね、ホワイトボード。
1: 書きづらい、そう。
0: ね、よう、あんな綺麗に書いたね。
1: ちょっと、普通のワールドにあるようなものと違うから。
0: まあ、ニコミさん、ね、確かにね、挨拶回りとか行って、書き置きとかの、ニコミさんの書き置きとか見るけど、綺麗やもんな、ニコミさんの書き置き。
1: そう。毎回書き置き絵描いてくれるからね。すごい、ね。
0: ショートで。
1: 聞きたい？
0: 糸？糸？糸？ 糸の話してる、
1: 地上の星、地上の星、地上の星歌ってよ。
0: つばみを高い空から
1: ね、高い空から
0: 教えてよ。
1: 教えてよ。
0: あそこさ、デモ運動みたいになってんで、な、

0: あそこ、あそこデモ運動みたいで、ふにゃきしから逃げるなのプレートを。
1: いや、いや、ふにゃきしから逃げてない。ちゃんと条件は出したから、逃げてはないからね。うん、大丈夫だから。
0: 今日でもさ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、9人ぐらい来られてる。え、10人おる
1: ?1、2、3、4、5、6、7、8、あ、ごめん、9人だ、9人だね。
0: ね、すごい、すごい来てもらってる
1: よ。見えない人見とった。一瞬、俺見えない人見てた。あ、ごめん、写真撮っちゃった。ごめん、あ、ごめん、何
0: も
1: ない。
0: ふにゃもショートで聞きたい。ふにゃはでも僕、もうショート。
1: あ、
0: 春よ、来い、いいよね。はぁ、春よと、ちょ、もう今日喉悪いからやめとくわ。
1: 春、ダメ、俺が歌うと全部弾くの。
0: と、大きい春よ。
1: と、大きい春よ。待って、なんか、ふにゃきし、ふにゃ、ふにゃも。
0: ふにゃ歌ふにゃ歌
1: あ、やっぱふにゃで、ふにゃっぱふにゃで歌ってもらおう。
0: あのね、ふにゃきしじゃないんやけど、実はね、僕昔、昔って言っても、まあ去年ぐらいやけど、友達に、あの、あれをね、覚えてほしいって、まああんまり有名じゃないんやけど、あの曲自体は、あのね、ホロライブさんの、あの白上吹雪さん、わかるかな、うん、白上吹雪さんが、うん、あの出してるブリニャンモードはピピピのピって曲があるんやけど、
1: うん、
0: あ、すっごい電波ソングなんやけど、なんせ確か作っ、うん、曲書いてんのがね、イオシスさんってね、電波ソングで有名なイオシスさんが書いてて、確かね、めっちゃ、だから、めっちゃ電波ソングやけど、
1: ハ
0: ニャーンとか言って始まって、なんか、なんとかだ、なんとかだにゃんみたいな、なんかにゃんにゃん言うてる曲があんねんけど。
1: はいはいはいはい。あ、まあ、ふにゃに。いや、あの、ちょくちょくふにゃきしのカンペをあげるのやめてもらっていい？なんで定期的に来るの？もう、
0: いや、見たいよね。いや、見たいよね、ふにゃきす。いや、見たいよね。いや、それ見たいよね。
1: だから言ってるじゃん、星、あ、そう、あのパルム側で星30、みんなトータル行ったらふにゃボイス出します。
0: 星 30？ みんなで星30な、あ、バッチじゃないんや、星30なんや。
1: え、バッチだよね、バッチの特典のあの星あれだよね。
0: え、バッチは、ああ、なるほどね、バッチの星が30個か。そうそうそう、だから5の人が例えば6におったら30やから達成ってことよね。
1: あ、そうそう、極端な話ね。
0: ああ、いいんじゃない、もうもう
1: っていう感じでやってる。
0: ああ、うん、ね、そう、ふにゃきしさんへの圧がすごい。そう、みんなね、ふにゃきしさん、ふにゃきしが見たい、ふにゃきしが見たい。
1: やれやれコールがすごいんだよね、ほんと。だから、恥ずかしいから、ね、ごめんね。うん。
0: え、でも、僕が、ふにゃのき3本出して、登録者数10人増えたんよ。ふにゃきし3本出したらさ、100超えるんじゃない？ついにつくだら。うん、
1: でもこのチャンネルは別にふにゃじゃないからな、ふにゃが目的じゃないからね。でもね、
0: つくし、ふにゃのきつくしとふにゃ日和でええやん、ふにゃきし日和だ
1: ったらもう俺おらんやん。そら俺もおらんやん。ふにゃのきつくしとふにゃ日和はもうただのふにゃふにゃやん。
0: 確かに確かに。
1: 今日もふにゃふにゃしていきますねっていくだけじゃなくて、
0: うん、そうそう、ふにゃーんって、あーふにゃーんって、あーふにゃーん。
1: 俺も、俺クビだよそれ、ただの。リストラされてる。
0: 確かにリストラやね。
1: リストラ、うん。あ、そうなの、俺今ちなみに星6いってるの、あと24。
0: あ、意外と遠いなぁ、うん。僕も2ぐらいは取りに行くか。
1: わお。わお。まあまあ、ちゃんと、その、条件出したら、俺も出します。あの、ショートとして。あの、覚悟は決めてるの。
0: あ、すごい。配信者としての腹が座ってきたよね、はい、ダラさんも。腹が、肝が座ってきたよね。
1: やるよ。ちゃんと。
0: まあ、つくのきつくしは、声帯が潰れるのか、あの伸びるのかがさっきみたいな。ファーストテイク、
1: うまいな、ファーストテイク。
0: ほんまやな、ダラさんはあれか、あのコンデンサーマイクの前でふにゃ声してもらうか。
1: え、なんで俺だけ環境特別なの？
0: ファーストテイクの終わるのみたいなことでさ、こうマイクあって で、僕ちゃんとあのテロップにファーストテイクのさ、テロップ出してあげる。

0: ファーストふにゃきし、ザ・ファーストふにゃきし出して、
1: あの始まる前のマイクテストの時はめっちゃ低音でああああって言ってるのに、始まった途端にあのふにゃになるパターン、
0: あの数秒喋るやつもやってね、あのファーストテイクって数秒喋るんよ、なんかあついに僕もここまで来させてもらいましたみたいな、来させてもらいましたって、皆様の応援のおかげで、はい、どうですかみんな準備できてますかみたいな、ほんだらこう横のピアノ人がじゃーんみたいなやって、じゃあ行きます、うん、って言って始まるから、うん、じゃあ行きますって言って、うん、ふにゃふにゃーって言ってる、
1: ふにゃふにゃーってあまあまあそうだね、達成次第いろいろ考えていくよ
0: ね、うん、
1: ただ1ヶ月です、1ヶ月の間に星30達成してね、
0: え今から1ヶ月頑張れ、
1: 今から、あ、いや今から今月中、
0: 今月中じゃ間に合ってないけどな、ダラさんなんかダラさんなんか噂によるとマネージャーにケツ叩かれたんでしょ、そろそろやばいよって言って、
1: だってマネージャー何も言ってくれなかったんだもん、
0: まあな、でもあそこダラさんさ、なんか専属敏腕マネージャー持ってたやん、
1: あなたも含めて、うちマネージャー3人いたからね、
0: うそ、うん、
1: 特殊環境だってマネージャー1人につき1人なはずなんだけど、俺なんか3人いたね、
0: うん、そう、うち、うち、そう、僕もマネージャー、マネージャーっていうか、まあまあ、でも、ダラさんはね、僕がだからそのデビューとか、その歌見たの話が出たりとか、まあやっぱ、てんやわんやしてたから、ちょっと僕はね、結構。
1: そう、忙しかったの、そう、だから、なかなかこう、声かけづらくて、忙しすぎて、この人。
0: そう、控えめ、控えめやったね。
1: そう、ダメ、頼ったらダメ。
0: いや、いいよ。
1: ダメだよ、と思って。
0: いいよ、いいよ。うん。
1: 疲れ。うん。いやー、多忙です。お互い多忙なんです。もう、
0: 多忙。いや、そうなのね。なんかさ、
1: うん。
0: 二人ともなんかいつの間にか一般 VR チャッターの枠超えたよね。まあまあ、僕はね、まあ去年のその VR チャット始めた頃から、まあ一応 VTuber はしてたから、まあまあ、別にその、なんやろ。いやまあ、その、今は配信するようになっちゃったから、もう一丁忙しくなったっていうだけの話で、もともと VTuber してたから、また、一般の、さ、なんかこの、何も活動者じゃない VR チャッターでは確かになかったんやけど、ダラさんに関してはね、最近配信するんだってね。
1: てか、配信経験はゼロだからね。何も右も左もわからないまま始めちゃってるからね。
0: 大丈夫大丈夫。つくのきつくしに、ね、も去年の今頃はね、あの配信経験ゼロなんで、配信経験ゼロで、あのパルムとか YouTube とか普通にやってるから、みんなが嘘つけって言うんやけど、ほんまなんですよ。
1: 嘘つけ。
0: あ、ね、ちなみにね、多分3年前まで僕配信できるような環境のパソコンなかったんで、環境本当にね、あの配信したことないです。
1: で。だって
0: 本当本当本当にね、
1: すごいね、
0: そうなんかいつもみんなに嘘でしょって言われるっていうのがね、定例よね、
1: やっぱすごいよ、行動力が大事だね、やっぱこう考えると、いや
0: まあ行動力がゆえにね、そのだからさっき言ったけど1年前にさ、ファーストシークのワールドでね、僕がねあのマジミックスも何もしない僕のことを歌って、うん、まあまあ僕が軽くちょっと調整はしたけどが YouTube に上がってね、うん、あれがね800回ぐらい再生されてんのがね、もう1年経ってね黒歴史すぎて辛い、うん、だから今回の奏でで超えてって思ってる、正直超えてほしいと思ってる、
1: うん
0: うん、
1: なるほどね、まあ他の強みは歌だからな、そうそうそう、ちょうどね、
0: うん、
1: いいと思うけどね、ふにゃでを頑張って歌おうって、
0: ふにゃで君が大人になって。なんだこれ。
1: 君がふにゃになって。
0: それはまた、ね、何かの機会で、つくだらのチャンネルに上がるかもしれません。君がふにゃってクソの季節が、みたいなね。
1: 季節シーズン超えちゃったあ面白い、
0: 眉間を

0: ないようにみたいなね
1: 歌が歌いのは、あ、うまいのは腹立つんだよ。面白すぎでしょ。まあまあ。
0: なでおに変わるギミックを僕は探してた。
1: ブースポチポチで。いや、これいける。これショックであげよう。もう。
0: 即興で、即興でポンポン歌詞出てくる自分が怖かった、今。
1: 解像度上がってきてる。ふにゃで、
0: うん。うん。即興で歌詞ポンポン出てきて、今。びっくりした、今。
1: おもろすぎいやこれ真面目にできるなショート
0: あそれなんだらそれ曲でやるからあのダラさんふにゃを押す役で眉間疲れたりとかしてもらっていい、
1: うん、あまあまあそれぐらいだったら全然いいんだけど、ね、まあまあ全然いいっちゃいいんだけどなそれぐらいだったらやるのはやるよショートの動画の手伝いは全然やるけどね
0: ねいやそうそうそう、う
1: ん、いやあのつくらつくだらであげるんだったらね2人でやってもいいわけだから、
0: う
1: ん、
0: まあね、
1: うん、
0: つくだらに関してはねその僕らがやっぱ忙しくなっちゃって手が回らんくなってあのこの間誕生日なん、うん、誕生日やったんあそう誕生日やったんスカイフィッシュさんとあもうおらへんけどパピコさんね誕生日やったんではいおめでとう、うん、おめでとう
1: おめでとうふにゃきし、もら、
0: あの、スーパーで。ふにゃきしもらえます？スーパーの、スーパーの袋をもらうようなノリで。あ、すいません。
1: そんなノリで言われても。
0: ふにゃきし1枚もらえますかね？はい。あ、お願いします。
1: その、あの、コンビニでタバコを買う感じじゃないからさ。25番、ふにゃきし、みたいな感じで。
0: ほんふにゃふにゃふにゃーって。あ、違う、それ僕や。それ僕やったわ。それ僕やったわ。
1: ふにゃのきつくし、ワンカートン。
0: いらねえ。いらねえ。いらねえ。
1: いらねえって。
0: いらねえ。
1: ワンカートン、5500円。
0: そう、パピコさんとスカイフィッシュさんは誕生日で、で、ね、あの、この間、その、だから、お二人用にね、ね、つくだら特別会、うん、実は、まあ、そのお二人用にとってね、お二人用に差し上げたんやけど。そうそう。あの、
1: ね、
0: そう、
1: うん。
0: パピコさんとスカイフィッシュさんがね、まあ、つくだらの裏方お手伝いしてくれるから、まあ、やっぱ僕らもね、うん、活動がしやすくなってるよねっていうのもあるから。
1: うん、
0: ね。感謝よね。
1: いや、ほんとありがたいね。
0: いや、ありがたい。
1: 兄弟で。ってもらえるとは本当、
0: そうそう、
1: 感謝しかない、
0: う
1: ん、
0: そういやよろしくお願いします
1: 。ありがとう。よしよし。
0: そうそう、まあだから
1: 感謝
0: ね、つくだらのね編集とかも、うん、まあそんなに最近だから、うん、まあ2人とも忙しいから多分昔ほどのボリュームがある編集をする必要はなくなってるから、うん、今のつくだらはね、
1: うん、
0: そう、アフタートークがすごいよ、みたいなのは。ね、まあまあ、ね、スペシャル回とかがやっててちょっと大変になる、うん。まあ、スペシャル回とかは別に僕がやってもいいからさ。また大喜利しようぜって言われてるから、今。うん、あ、ダラさん、大喜利ね、うん、次。
1: はい。大喜利、まあ、大喜利はやるけど、
0: ある日、ダラキシがふにゃおすに何があった？
1: 本当何があった何があった
0: 何があった
1: すべてが嫌になった。
0: シンプルに、シンプルに、シンプルに嫌になった
1: んや。なるとしたら、ほっとなるとしたらそうだよ、でも。すべてが嫌になって、ふにゃになるから。
0: ギリギリやぞ、ギリギリやぞ、ニコイさん、それ。ギリギリやぞ。読まへんぞ、ギリギリやから。うん、なんかそれは、ギリギリやぞ、トークが。アフタートークでやって。面白かったけど、今の。だいぶ面白かったけど、今の。ボタンが押せへんかった、今。
1: 一瞬、あの字が読めなかった。
0: ごちゃ、

0: 5番を押して見せてやりようかなと思ったんやけど、ちょっと、こう軽く下ネタに片足突っ込んでた気がするから、ちょっと止めとくかってなったから。
1: ほら、大喜利してるって言われてるよ、ほら、コメントでも。
0: あ、大喜利してます。はい。ダラさんもパルムのさ、ダラさん宣伝用 CM 撮ったら、つくだらのさ、CM も1年っていうか、もうじき1年経つからさ、CM 一新しようかなって思ってて。そう、そろそろ CM 変えてもいいかなと思ってるから、自分の CM 撮ったら、ダラさん。ふにゃ、ふにゃ、ふにゃ、だらだらだら、どうも。ふにゃ騎士です。
1: いや、ちょっとそれは違う。方向性が違う。ちょっと方向性違うんでやめてもらっていいですか、ちょっと。
0: そう、CM がね。
1: なんだろう。
0: 撫ですぎて母になった。
1: 大喜利しかも母になったんだね。ふにゃじゃなくて母になった。
0: ダラさんはでも、ある程度お母さんみたいな時期あったよ。今はちょっと知らんけど、最近。最近のダラさん、つくだら、ほんまに一週、ほんまに二人とも忙しいせいで、ひどい時ほんまに一週間に一遍しか顔合わさん時があるから、最近のダラさんどうしてんねんやろうなーって、ね、実家の母は心配ですってなる時があるから。
1: いやいやいやいや、本当ね、みんなお疲れなようでね、本当でねっていうね。
0: ダラさんの配信ええよ。あのね、眠なる。ダラさんの配信ね、いいよ、もう、ほんまに眠たくなる。ほんまに眠たくなるから。
1: みんな寝てた。もう、みんな寝てた。
0: ポケモンのプリン。
1: 俺思った。あれ？俺の話ってつまんない？っていう。そっちになって。あれ？俺の話ってつまんないからみんな寝ちゃった。あれ
0: 大丈夫。ほんまにつまんなかったら出ていくから。出ていくから違うんよ。
1: いや、そう、つくだらでは普段2人で話してるから、元気みたいな感じになるけど、おかんがいなくなって俺だけ喋ると、本当で落ち着いた感じになるから、多分みんな眠くなるんだろうね。
0: まあね、緩急ついてるのが、つくだらのバランスの良さは、だから、だらさんの、その関とつくのきつくしの球で構成されてて、中和されてるんよね。
1: そう、ちょうどバランスがね、
0: 激辛カレーと生卵みたいな感じ。
1: 俺生卵だって。
0: そう、
1: ちょっと例えそれでいいのか、
0: なんかあるほか、ちょっといい例えちょうだい。
1: 俺はどっちかっていうと牛乳にしとこう。
0: カレーに牛乳？
1: あ、いや、ただ辛さをまろやかにするって
0: 感じ。ああ、なるほどね、なるほどね。あの、牛乳飲んでみたいなあるよね。はいはいはい。
1: そうそうそうそう。なんだっけ、なんかあるよね。生卵ちょっと嫌だなと思って。メイン、なんかあれじゃん。サブやん。生卵。
0: まあまあまあまあね。まあね、確かにね。なんやろ。
1: ちょっとねって思った。例え難しい。
0: 難しいな。そうやな。まあ。でもな、
1: ヨーグルト。ヨーグルトね。まあ確かにそうそうそう。そういう感じ。
0: そう、ダラさんと僕はね、本当だから、銅と正って構成されてるから、バランスがいいんよね。で、ダラさん一人で配信すると、正の配信になるから、ピタって止まる配信。
1: 牛乳
0: も牛乳も一緒やけどね。塩タンか炭塩かみたいな話だから。
1: ラッシー。そうそうそ う, そう、あの、カレーの飲み物ね。
0: あ、ラッシーね。ね
1: ラッシーだ。
0: で、チーズナ、チーズナ。
1: ちょっとよくわか
0: る。ダラッシー、ダラッシー。
1: ドゥーとセ。ドゥーとセ。コメントで、卵をかける食べ方って関西人しかしないみたいな。
0: マジで？
1: 待って、カレーに卵、生卵を。
0: 辛い時入れへん。辛い時入れへん。
1: 入れる？入れない？ない。まあ俺も入れたことないんだけど。
0: でも見るよね。周りで見るよね。別にゼロじゃないよね。
1: まあ、でも大阪でそういう店やってるの見た。
0: で
1: もそこ以外では見たことない。確かに。
0: 意外と、地元。
1: それゼロ、卵の絵描いた？ ゼロだよね、多分。
0: あ、みんなないんや。え、これ関西だけなんや。
1: やっぱない、やっぱりそうだよね。
0: ああ、ここはジェネギャ、ジェネギャ、あのね、最近それで言うと、
1: ジェネギャではない。ジェネギャではない。
0: 地域

0: 地域ギャップ、地域ギャップ、
1: 地域ギャップね、ちょっと、俺も最近俺知ってたからなんとなくだったけど、
0: 最近それで言うとね、そのなんか仕事の話して、してて、
1: うん、
0: 明日はねってこんな、うん、こんなおかんも明日だったらねって言って肩シャツ着て仕事行くんよって言っていう話をしたら、
1: うんうんうん、
0: 肩シャツって何ですかみたいな。
1: あーなんか呼び名違うよ、カッターシャツとかなんか T シャツとかなんかいろいろやっぱ呼び名が違ったりする。
0: Y シャツのことです。はい、
1: そう Y シャツとか、
0: そう Y シャツのことなんですけど、カッターシャツって言うとね通じなくてびっくりしましたね。
1: 卵
0: 使うようじゃない、
1: 卵使うよ、使う、
0: あやっぱだからあれかも、だからあのほら雑煮とかと一緒で、その元々の地域住んでた人が言うたら関東住んだりとかで、うん、多分混ざってやっぱゼロじゃない人もおるよね、うん、あそうやね、辛い時使うよね、うん、あよかったよかったよかった、そうそう
1: 辛い時はまあまあ結構まろやかになるからね、そうそう、
0: でも牛丼に生卵乗せるでしょ、
1: でも辛くないじゃん、あれは、
0: うん、まあでもまあだから のりとしては似てるよっていう話、うん、
1: まあまあまあそうだね。
0: うん。
1: ノリとしてはそんな感じで。
0: そうそう。
1: でも俺入れて食ったことないよ、カレーには未だに俺思う。あれ、
0: ないんや。いや、意外と美味しいよ。まあまあまあまあまあ、辛いのが収まるって感じ。うん、
1: スクランブルエッグとだったらあるけどね。
0: あ、まあまあまあまあまあ、ココイチとかはね、確かそういう乗せ方するのあるよね。
1: うん、そうそうそう。トッピングでそういうのあるから。それならいいんだけどね。
0: ね。
1: 半熟うまい。
0: ね。今日話、行ったり来たりして、まあ、いつも通りか。
1: もうあ、いつも通り。うん。いつもバラバラだし、急に大喜利始まるし。
0: そうやね。
1: そう、いつもこんな感じだからね、スクドラは。ノープランで話してるから、こんなわっちゃわっちゃになる、ね。
0: 何がすごいって、毎週ノープランで喋って、1時間やってて、何やったらアワクバアフタートークするんよ、うち、2人とも。すごいよね。
1: てか、ノープランをもう30回やってるってことだよね。
0: 32回。しかも、YouTube で配信したこともあるって考えたら、35回ぐらいしてるんじゃない、
1: うん、結構してるね。まあ、コラボの時は、ちょっと打ち合わせは。
0: まあ、コラボの時もね、軽い打ち合わせはやってるけど。うん、
1: そう。
0: でも結構
1: どっちかっていうとコラボする人側がちょっとねどう動いたらいいかわからないっていうパターンがほとんどだから。
0: そうそうそう、うん、めっちゃうまい。ちょめっちゃうまい。ちょっと。
1: うまい。
0: ちょもう一回見してもう一回見しといて、あそこにカメラあるから。
1: もう一回。だから。
0: さすがニコミさん。
1: うまいよね。
0: ね、あれよね。第三者にファンクラブ作られるだけあるよね。
1: ね。
0: ね。
1: ファンサービス。これがキプカメの店員です。本当で。はい。
0: そう。
1: ほんと素晴らしい。いや、ほんと。カシャ。大人気で写真撮られていきます。
0: 今さ、今、ダラさんの素晴らしい拾ってさ、話続けようかなと思ってんけどさ、素晴らしいといえばって言ってさ、うん、接続詞でさ、会話したらさ、すっごい恥ずかしいねんけど、やっていい？素晴らしいといえば、僕のスキマスイッチの奏でのカバー、うん、皆さん聞かれました？これおかしいよな、僕が言うのやばない
1: そうそう、導入がやばいんだよな、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 俺が言うならまだしも、
0: そうやね、いやそうやね、
1: 自分から言うんだよ、
0: そうやね、でも絶対ダラさん言ってくれんやろか、自分で言おうと思って絶対言ってくれ、うん、素晴らしいと言え、いや、そう、どこからこの話しようかなと思って言わ、そこ素晴らしいが聞こえた瞬間素晴らしいで行くかと思って
1: ちゃんとあれじゃん、前置きでちょっと恐縮なんですけどもって前置きしてから喋るあたりね、うん、ポイントがねあるよ。まあまあ
0: そう、あれあれ、
1: うん、すごいよね本当、おかんのプニャボイスのショート、あれ本当でいいと思うよ。
0: やめてそっちの話そっちの話
1: こっちの話じゃなかった、あ、そっちの話じゃなかった、え、おかんのショートが良かったっていう話じゃなかったっけ、
0: 違うね、僕がなんでこの話しだしたかって、僕今日ね、今日の6時に公開したんですよ、 あの、うん、奏のショートね、うん、あのね VRC 放送局用に CM10 秒と、うん、40秒の CM 作ってきたから流してきて言うてんの、うん、この話使っていい流していいですか。
1: ほらほらあのほらほらふにゃふにゃ3本ほらふにゃ3本
0: ふにゃ集ふにゃ集は CM で、
1: ふにゃ集3本
0: あれあれさ

0: 本あたり1500再生ぐらいされてんの、うん、マジで勘弁してほしい。
1: 素晴らしい、ありがとうね、みんな見てくれて本当で、うん、ありがとう。ふにゃの気づくしよう、いや拍手拍手、みんな拍手、おかに拍手、
0: 次回
1: 演じてくれたおかに拍手、
0: 次回、うん、次回ね、ふにゃ騎士もよろしくお願いします。自作がね上がりますんで、
1: もう今日作ったら終わるか、今日
0: とりあえず、とりあえずちょっととりあえず40秒のさ、僕の奏でのシーム使っていい、使っていい、流していい、流していい、せっかく、せっかく使って、あの CM、うん、ちょっともう番組終わりそうやから、 CM だけやってさ、
1: ちょっと CM 言う、うん、
0: そうちょっとね、
1: はい、
0: まあ40秒の CM なんですぐ終わるんで、まあ皆さんちょっと、はい、ちょっとね YouTube の広告急に流れてきたと思って我慢してください。

0: 生き急いだセミつくし。
1: 生き急いだセミつく。
0: 生き急いでるイコールセミってこと？いや、なるほどな。
1: まあ、あの、YouTube で、YouTube でね、YouTube で、YouTube で見れるかな、みんな見てに。はい、はい、これで唐突な宣伝は終わり。唐突な宣伝は終わらせて。
0: ねじ込んだねいや
1: でも多分、ダラさんはまだ見てない。見た？
0: 見てないんだよ、ちょっと。
1: ほらほらほら、ダラさんってこういうところあるから、こういうとこあるね、ダラさんって。
0: いや、ごめんって。いや、ちょっと今日、いろいろ、このワールドの改編、おかんの配信見に行く、配信する、ちょっといろいろあったからね、ちょっと、ごめんね。ちゃんと見るかな、後で。
1: いいよ。いいよ。
0: うん。ごめんね。後で見るから。ごめんね。
1: ちなみにね、まあ、さあ、その、うん、VTuber は家族に秘密なんで秘密なんで恥ずかしすぎて秘密なんで、うん、まあその、うん、誕生日にまあそのミックスしようかっていう話が出てミックスしてもらったんだよねっていう話だけしてうちの妹に送りつけました、
0: うん、お
1: ーどうって言って送ったら声が若い若作りしてる、ハモリの、ハモリが入ってんねんけど、ハモリの女の人誰って言われた。僕ってなって。ハモリの女の人誰って言われて、いや、僕やけどってなって。って言って、
0: うん。
1: そう。
0: 驚愕。
1: 若作りしてるって言われた。
0: 若作り。いや、でも、この若作りがあるおかげで、こういう歌声ができてるわけだから。この若作りは無駄ではないと。うん。
1: だからね、じゃあ僕が、だから次出したんやから、ダラさんを早く燃えちゃっかファイヤー歌ってよ。
0: いや、その、そういうのやったことがなくてさ。
1: ああ。
0: あ、そう。経験がないからさ。撮る環境とか、そうそうそう。
1: まあまあね。まあまあでも、まあまあそういうのは、私に聞いてくださればね。まあなんとかなりますよ。
0: でもなんか忙しそうだからまだっていやまだって歌う環境も欲しいよねなかなかこう声出せる環境ないからな
1: わかるわかるおかんおかんおかん自分でおかんって言ったら久しぶりや僕ね、
0: うん、
1: ほんま歌ってる時と喋ってる時の声全然違うよね
0: あーまあだってちょっと高い歌ってる時の方が普段の声より
1: ね。そう、なんかさ、別にそんなに高い曲歌ってなくても声高いんよね。
0: うん、そう。でもそれはやっぱ誰でもそうじゃない。なんか普通の喋ってるトーンで歌えるとかある？
1: トーンもそう思います。書こうとしてるミーさん。
0: 私もそうなる。
1: うん、トムに見えたわ。私もな。うん、トムに見えちゃった。
0: 私もそう。トムもそう思います。
1: ミーさんがなんか大きくボケてるなと思って今

0: あのメインでね、
1: なんじゃもかいね、
0: あのスタンドの上に立って歌ってる、スタンドの上に立って、うん、スタンドの前に立って歌ってるかぐやちゃんはね、あの、うん、はかぐやちゃんやけどね、あのピアノ弾きながらハモリパートを歌ってるのはね、私つくのきつくしなんですけど、おかんのつくのきつくしなんですけどね、
1: うん、うん
0: うん、ピアノ弾きながらさ歌ってるっていう体で撮影したんよ。なんだよね、今日ね、その動画が上がった時に見たよっていうね、DM が飛んできて、うん、フレンドさんから、うん、でその人ピアノの、うん、ピアノ弾くのを忘れてたんやけど、僕もあれピアノ前で抵抗やってやってるの何なんて言う人、うん、弾いてんねんって言って
1: これね、じゃんじゃんじゃんってね。
0: いやでもね、意外とね、あの動画の裏話するとね、びっくりしたのが、うん、そのかぐやちゃんが歌ってるんやけどね、うん、かぐやちゃんで歌ってるんやけど、うんと、かぐやちゃんが歌ってる時のリップシンクの口と、ハモリで歌ってる、うん、このラップウィングの口がね、うん、全然違いすぎて、ラップウィングはね、もう、歌ってんのすぐわかん、どこ歌ってるかわかんねん、口の形だけで。最後に何か君に伝えたくてって口がちゃんと動いてんのよ。かぐやちゃんは、その、ふにゃふにゃってこう動いてるけど、その、口の形までは全然、うん、その、全く同じよねっていう口じゃないんやけど、うんうん、ハモリ歌ってるラプちゃんの口の動きがすごくて、え、ラプちゃんってやっぱり、なんか、その、アニメ的じゃなくて、リアルよりよねって言って、改めて感動したっていうのが、
1: うん、
0: 僕のね、編集中の裏話なんで、うん、もしよかったらね、後でまた見て、おーって思ったら。
1: うん、もう最後の最後、宣伝だ。それでショート見てねっていうことを言いたいんだよね。
0: そうそうそう。
1: こんだけ言って、ラップ良かったよねとか言ってるけど、やっぱみんな、ふにゃのきつくしのショート3本見てね。
0: 違う、そっちじゃない。そっちじゃない。いや、まあ、なんかそっち、まあ、そっちもいっぱい見てくれたら、まあ、ダラさんがまた撮らんとあかんくなるから、まあ、いっぱい見てくれたらいいよ。うん。
1: 何や
0: ったらコメントにさ、みんなさ、僕のショートに、ふにゃきしわふにゃきしわってコメントしといてよ。ダラさんに後で、ほら、めっちゃ来てんでって言うから、ふにゃきしわふにゃきしわって。
1: 工作やめてね。工作やめてね。
0: ふにゃきし、ふにゃきしまだふにゃきしまだみたいな。はよ、ふにゃきしはよ。ふにゃきしはよ。ね、X とかでみんな、さ、宣伝活動してふにゃきし待ってんねんけど、コンって言って、つくだらの、つくだらのね、あれ貼って、ふにゃきしまだっていうさ、つくだらのハッシュタグで、ふにゃきしは、みたいなツイートしてくれたらね、SNS 担当の人がリポストしてくれるから。まあね、ぜひ皆さんで、ふにゃきしを完成させよう。おー、
1: いや、先にイケボダラさんだから、ほら、ここやっぱり、いや、消さないでビート消さないで書き残したままにしといて言う。さっきに
0: ふにゃきしを見せろ。ふにゃきしを、あ、さらにハッシュタグふにゃきしでもいいよね。つくだらと一緒にね、つくだらのハッシュタグと言ってるのに、ハッシュタグふにゃきしも作ってね。
1: いやもう
0: ふにゃきし、
1: やばい。デモ隊みたいになってるよ。
0: まあ、そんなこんなでもう53分、今日のつくだらもね、カオスな終わり方をしようとしてます。
1: もうカオスなのか。
0: はい。
1: 最後、間に合い、ダラさんのイケボで、そうだよね。
0: よっしゃ、ダラさんのイケボで、
1: イケボでふにゃ、ん？ふにゃ。イケボでふにゃはネタないよね。ふにゃ。
0: ああ、そんなん言ってると多分終わるんで、ダラさんのイケボふにゃきしで終わります。今週のつくだらは、つくのきつくしと。
1: ふにゃふにゃしたダラでした。ありがとね。バイバーイ。
0: バーイ。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: てもありきの爆走水上レース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本家バリのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で、非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヨシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン、オーパーカー、バーチャル高校生のヨシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライヌスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だが、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: 期の幕走水上レース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本家バリのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引き

すいものとなっています。ステージもかなり豊富で簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なのでデスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本家バリのテクニックも使用可能で対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。

0: 何が変わるの？
1: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
0: 新しい名前は災害

0: 画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: の惑星水上レース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本家バリのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で、非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち。

ヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。

0: にライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 期の惑星水上エース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本気張りのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で、非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

食、遊びで、みんなにワクワクを届け。こねこねねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援

0: よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水。おぉはい。あ、貼り付けだうわー騒がしい現代決めた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あっさりで。おー、あっ、え、なにこれ。おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: で、お産のラステロイド。
1: え、待って、あれ、バカ
2: じゃん。
1: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなんけど。あったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
3: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも

0: ラブでも、ビズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お疲れ様です。
5: あ、どうもどうも、
3: お
5: 疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
1: して、ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
3: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
8: はい、ねずこさん、かぶっちゃって。
3: はい、ねずこさん、
9: あ、はい、いいですか。
3: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
3: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
11: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
8: 楽しい。
9: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのソーキルトを味わっている。
12: 自分がホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
8: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。コーンスープもつけたいなぁと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
12: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで、
8: とハスキーの声にサシャが答え、
12: ビール引いてまーす
8: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
12: ココアというならば、ココアに、バーバー。
8: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
5: はーい。
9: は
5: ー
9: い。
5: は
9: ー
5: い。
9: はーい。
8: じゃあ行きますよ。せーの。
11: いただきます。
8: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
12: トカゲの出汁、うんべー
8: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
9: ブラブラブラブラブラブラ。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。

ト先の本家バリのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で、非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

男は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: アイテムありきの爆走水上レース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。
10: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本家バリのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で、非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサプレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。クリエのおやつはあとな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。みーも食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

0: 期の惑星水上エース、とにかく妨害が起こりまくるので。はちゃめちゃです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本気張りのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で、非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: の惑星水上レース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本家バリのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や機

間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 夕顔の隠れ家。
1: アイテムありきの惑走水上レース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本家バリのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で、非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: の惑星水上レース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本家バリのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で、非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内、したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ

探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: ム兄貴の爆走水上レース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上

コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なのでデスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本気張りのテクニックも使用可能で対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

るのです。はちゃめちゃです。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なのでデスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本気張りのテクニックも使用可能で対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: の惑星水上エース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本気張りのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で、非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

にちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なのでデスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本家バリのテクニックも使用可能で対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援

0: よろしくね。
1: 麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに、入る。どんな顔がいいかな？オッケー。いいね。これはドナルド。これはわかる。僕、これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー、はい。あ、貼り付けたー。うわー、騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。
2: え、お産のラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めていてくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、なし、なってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあっ車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね。マジで狙ってないんだよ。
3: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも

0: ウェビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: お、トモ
3: さんはここ
4: 。あ、どうもどうも、お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてし
0: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
8: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご利用を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
7: はい、猫さん。

0: はい、
1: 犬猫さん。
2: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
2: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
3: こちらこそありがとうございました。
4: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
5: 楽しい。
2: ありがとうございます。
6: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
0: お願いします。
6: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる副主催のミーは、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのゾーピルコを味わっている。
7: 自分が、ホルモン風呂に入ったら、出汁が溶けてしまう。
6: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいです、と豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんのソラ・ウーミが万歳しながら言った。羽付きフライドチキン、そう言うと、再び、いいねと声が上がる。ポンスープもつけたいな、と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな、と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
7: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
6: とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーす、と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
7: ココアと言うならば、ココアに、バーバー、
6: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす!宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす!と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
0: はーい、
2: はーい、
0: はーい、
2: はーい、はーい、
6: じゃあ行きますよ、せーの、
4: いただきまーす。
6: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しい、と宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
7: トカゲの出汁うんべー
6: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもう、と宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日もお疲れ
2: 様でした。
8: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。

の惑星水上レース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本家バリのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で、非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて

の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販

0: 幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
6: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
7: OK, let's go.
6: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
8: アイテムありきの幕走水上レース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。
9: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本家バリのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で、非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。クプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、みんな食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくはクプリエの X をチェックしてください。

機の惑星水上レース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本家バリのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で、非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、うん、まあ、そういうのを、うん、やっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、うん、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: の惑星水上レース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェット

使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なのでデスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本家バリのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深

0: 深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど、VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も、試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会は、ユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からは、ガンナガン初心者体験教室。21時からは、勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますのでそれに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 平和の隠れ家。
1: アイテムありきの惑星水上エース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本家バリのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で、非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: の惑星水上レース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本家バリのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。

ージもかなり豊富で簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただく

0: すると、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口には、このようにタグ機能がついております。こちら、ご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えば、お話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは、緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。また、タグ機能横の壁は、このように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで、筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみに、こちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私は、あなたに、居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヨシイはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に

数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。 YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだは、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう、うわ、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: 期の惑星水上エース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本家張りのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で、非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

るのです。はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なのでデスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本気バリのテクニックも使用可能で対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

の惑星水上レース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本家バリのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で、非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど

0: けど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
1: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

装水上エース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本気張りのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で、非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこなれでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けだ。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。泣いてる！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘイム、船の中、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、あったまい。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな。止めてて、怖い。今何枚

0: たじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なしな。ひどい。車すっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？多分狙ってないから、言っとけよ、僕は狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
1: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプ中。
3: おお、
4: お
3: 疲れ
4: 様です。
5: あ、どうもどうも。
4: どうも。
5: お疲れ様です。
4: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッてして。
8: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
4: じゃあ今から。11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
4: はい、猫さん。猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
4: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
4: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
11: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
2: いや、楽しい。
9: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
11: よ
2: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
10: お願いします。
2: 作者、サン。秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる副主催のミーは、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのゾーピルトを味わっている。
12: 自分が、ホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も、パエリアがいいですと、マヌの子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね。と声が上がる。ポンスープもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
12: ココアにマシュマロを食べたいです。コーヒー飲めないんで。
2: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの、やまびこが喋り。
12: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さん

0: よかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
1: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
2: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
3: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
4: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
5: アイテムありきの惑星水上レース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。
6: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なのでデスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本気張りのテクニックも使用可能で対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応を実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界ではない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: アイテムありきの幕走水上エース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本家バリのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で、非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。クリエのこいつはアートな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あんあん、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

0: 期の惑星水上エース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本気張りのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で、非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その、まあ

0: 不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
1: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、

0: 期の惑星水上エース、とにかく妨害が起こりまくるので、はちゃめちゃです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはジェットスキーラッシュ。ジェットスキーを使ったカートレース風の対戦ゲームワールドとなっており、プレイヤーはアイテムありの妨害だらけの水上コースを走っていくことになります。操作は2通りあり、ハンドルを握らなくても操作可能なので、デスクトップの人でも遊べます。コース上にはアイテムが設置されており、様々な効果があります。一発逆転も狙えちゃうかも。また波に乗っている時にドリフトでターボゲージを消費して加速するなど、リスペクト先の本気張りのテクニックも使用可能で、対戦の駆け引きも熱いものとなっています。ステージもかなり豊富で、簡単なものからかなり難しいものまで揃っており、酔い止め対策の視点チェンジ、日本語対応、実績要素や期間限定イベントなどなど、最大16人でプレイ可能で、非常にボリュームあふれるレースゲームが楽しめるようになっています。そんな感じで水上レースが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。